0: chi mae chi na piwa, da ni gan ystad o mi ddo iawn yn nôl. Ac y ti ddim eisiau dod negatig cym isgo. Dyn do bu negatig wy ddai ac asgymannu gwtaw ti gysgu ddim o gysbyn ti yn do ac swy na wy ac i gysgu. Asgymannu na piw i gael am ddo a dapol mam dwi'n ei ddechrau gan ag mysda hi mi gwsga ti ddim asgo. I gael biadag i ddim o'n dasgwyd ti a ia dasgwyd mysda hi gwaith i mam dwi'n ei ddechrau mi hi gwyn dasgwyd ti gael i biadag apw ti bydda bu'n ei gwaith mi'n apw mysda hi mae'n ei mynd i gwyn. Willow Cree Health Services. I pagod si ddim wnt i gwybod mat ni gan oeddi, gach i ddynna bydd ag dyga gwywi chi hi chi chi tuska chi, dyga gwywi ddim iddo iar chi gynnawet, a wys ti a iachw mam tŵn i ddich chi gynnwa. Dan i chi gael gael mi hachig Willow Cree Health Services 306-467-4402 ag ati NTC pahegi willowcreehealth.com.
1: From Buffalo Narrows, from Saskatoon, from Prince Albert, from the North, from the South, from Saskatchewan.
2: MBC